0: ってるわけ。
1: そうね。
0: 自分の人生は自分で作ってるんだから。
1: そうなんだよ。一番最初に作るのは自分だから。
0: そうだね。
1: 人生っていうものは、
0: そうだね。
1: 自分が作り出すっていうものが、
0: それが
1: 人生の全てなんだよ。
0: そう考えてみてもいいかもしれない。
1: ということは、